0: nyansafonium nyansafoni ti
1: yo atiefo me mamo aha me mamo kwaba eba plan b 104.5 fm so ene ye kwasiada ene date ye 27th of september 2026 seni mwamu nimno edru kwasiada sedia dj maxi j aka kolunko osimi nyada aje ebe tren ha na mi dwa nyansanyu mugum sani ebe ya enyansafu ube nye biyatu yuko tujomu nye di biyatu inchirima ene na mafuwa nsufu ne tiefu ene sani ya kono wao timuse nana kwame ampedu aka ajumtufuwa hine ene ninyum na mibe jogumu senti ya miyujwa ninyumwa gumu nana kwame ampedu ochina 28th of September eni infienu ufri ati asifo asa asiso enunti nene mebone nyum ami akaino ifise nana kwa ami ampedu die o share ni nyumu ase etu no otu nyumbibri na o share ni nyumu ase etu ifri 1963 ikusi 2020 na nana kwa ami ampedu o ye nyumu ahuwa pi ni nyumu ye yeno Semi hameni nka eye 800 songs oha enwo tri na chese nana kwa miyampedu na jumwe pi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ni jumwe oye ni titru no ya na ode emua ene eye mfatu hon iti ene mibijwa ni jumwe ni nina egum sen yebe ya ye nina ansu yebe edeni yebetimi afa ababi wom nana kwa miyampedu ya wono 31st of March 1945 ewo krobia ewo kwewu yefreho obo ewo mre niye mfre gana se gana niye fre ni gokos ena ufri ati asifuo asa asiso 28th of September 2021 na chile se odi infie edu osun ensia 76 years. Na mikeni na nakuwa miyampedu diye. Ye nyina ye limu. Ninyo mno. Aba wumu pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Etiefuo. Ifri sembre ya kusino onay. Mitrem. Na midi ninyo mwa bremo. Na ene. Ebo no mienua. Asemwa edape jaso. Midi betu ho. Sani ebe ya ebo no miensa. Ye nyina mebiye phone lines no ni ayedeni na yebobo hon. Ewi enso enchi akesi enkoma madishia ya anamini wonsi nkunya. Ede se program wei ebremo. Nana bafuo ediomi. Uwa nankesi. Ena nana ya safo kantanka uwe bri. Nana prepara uwa bosu okai ensu ufri achim ingresi. Nana ba aguna duyakwa. Nana ya abu atin tema. Nana besi tema. Nana kwabna obu afuo the second ni fahine a uwa mankesim. Nefenso nana kurantin uwa odoko akra. Nana nkansa tema. Anti efuya nikenika komtitre. Nana osei aka shaba tema. Nana jima tema. Nana kwesi jamana. Uti komtitre. Baosi ewiyei webie mu o komtifive. Ushopu mu ewo tema. Nana ofori anson. Usu womangwasi komtitu tema. Nene busuribo. Oyinkesi ya uwo te kwame. Ena miami wafa. Ofa ya Sapon, aka Santana, tema. Ene finso, ofa ya Ofusu, ofreno osi ebe wiasi ye. Onso, uwo, side 5, komti 1. Etiefuo, efe ibi bejogum, senye beya, yinyine beyason, nietie nana kwame ampedu ninyumui. Nyansanyom, nyansafo netie, ubini mwa, ubi bechire.

anamika se tekrama wo empro tekrama empro if se asemwa nana kwami ampadu kan e babso chese e wo ho autimuso obu wo ho a otiase a obo ne homoden se obije japade di amane ma ne chiren so fuwiase a na de obeba besina nanu ya na aroho onchane ni mponhwe di uje sikai emai ubeshe na ye basa school kura na nkola ikwa wanhwe anu antu awonso se efie mpo na se eje dije nkoda yi a ibi wiase ne nkoda yi on the baby basa basa basa basa